0: dette er P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, for der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det er jo den aller beste rockekanalen.
3: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid på.

0: klassikerne.
1: Bruce Springsteen.
2: Pink Floyd.
3: Guns N' Roses.
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

0: Jeg hører på P6 fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock
2: er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe,
3: Metallica,
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sanger at det lyst til å spikke av hvor skal man begynne liksom.
1: P6 Rock.

0: God morgen med Elli og Kjetil på P6 Rock.
1: Litt tidligere i dag så snakket vi om at julebrusen nå på plass I butikkhyllene. Mm-hmm. Mange synes jo det alt for tidlig, og det har inspirert til dagens topp 3-liste. Topp 3 ting som godt kunne kommet litt tidligere. På tredje plass. Du ler nå.
2: Ja, det var en gøy overskrift.
1: På tredje plass, topp 3 ting som faktisk kunne kommet litt tidligere. Toget.
2: Ja.
1: Toget som alltid forsinket hvis det kommer I det hele tatt, da kunne gjerne kommet. Kunne gjerne kommet litt tidligere. På andre plass, elektrikeren.
2: Elektrikeren, ja.
1: Elektrikeren.
2: Jeg synes kanskje han kommer litt tidligere. Han kommer sånn 9 om morgenen og sånn, så må han komme seg hjem tidlig fra jobb.
1: Problemet jo at han kommer jo ikke når han sier, eller han sier jeg kommer mellom klokka 9 om morgenen og 14 på ettermiddagen. Ja. Hos meg så kommer han da alltid når klokka 1:55, ikke sant?
2: Ja, fordi hos meg kommer han alltid da gjerne 8:30 og sånn, og så jeg sånn, da ikke jeg hjemme, du sa 9.
1: I min verden så kunne elektrikeren godt ha kommet litt tidligere. Og så førsteplass på topp 3-lista, ting som faktisk kunne kommet litt tidligere. Og det helga.
2: Ja.
1: Helga skulle kommet på torsdag.
2: Ai.
1: Jeg kjemper for 4 dagers uke, og at helga starter på torsdag.

0: teite spørsmål.
1: Hver eneste uke deler vi ut en middag for to hvert 3000 kroner til den som svarer på flest brennheite spørsmål. Og det Arna fra Island som leder. Hun var med I går og svarte på 14. Og nye deltaker, vet du for noe?
2: Andreas,
1: hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Asker.
1: Fra Asker, og hvor gammel du?
2: Jeg 38.
1: Følg med.
3: Hva burde staten bruke mer penger på?
2: Skole.
3: Hva var det første du gjorde da du våknet I dag?
2: Stå opp.
3: Hva har du på deg akkurat nå, Andreas?
2: Bukse, T-skjorte, sokker.
3: Tror du på Gud?
2: Nei.
3: Hvem var din første kjæreste?
2: Heidi.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Jeg flyttet til USA.
3: Hvem kranglet du med sist?
2: Hva?
3: Om hva?
2: Foreldrene mine.
3: Kan du et annet språk?
2: Nei.
3: Bevis det.
2: Rett.
3: Du må si det en gang til.
2: Rett.
3: Du må snakke litt engelsk, ja?
2: Ja, vi visste. Fatt.
3: Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Donald Trump.
3: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
2: Dør først.
3: Hvilken dyrelyd det best på? Og der...
1: Der var tiden ute. Overlevelsesinstinktet ditt ikke sånn, ikke helt på topp, eller, Andreas?
2: Nei.
1: Vi forteller...
2: Jeg er skremmende. Jeg har ikke lyst til å være en del av det, egentlig.
1: Nei, vi forteller opp og se om du overlever det greiene her. Du måtte altså svare på 15 spørsmål for å overta ledelsen. Og du svarte på 12 spørsmål. Nei, det ble litt lite. Men hyggelig å ha deg med og høre at det går an å ha orden I et hjem med små barn.
2: Jo, takk. Takk for det
1: riktig. Så må du ha en nydelig dag. Ha det bra.
2: Likeså, ha det bra.
1: Ha det nye muligheter I morgen. Send melding for å melde deg på melding til 1904. Kodeordet morgen.

0: rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers,
0: AC/DC,
2: Rolling Stones,
1: DumDum Boys, Norges kuleste band.
3: Dette er P6 Rock.

0: E6-rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones.
2: Pink Floyd.
3: Raga Rockers.
4: AC/DC.
5: Europe.
6: Dette er P6-rock.
7: P6-rock.
8: Det den aller beste rockekanalen.
9: Helt sjukt bra.

0: dette er P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det jo den aller beste rockekanalen.
3: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid på.

0: Jeg hører på P6 fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock
2: er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe,
3: Metallica,
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det lyst til å spikke noe. Hvor skal man begynne liksom?
1: P6 Rock.

0: rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers,
0: AC/DC,
2: Rolling Stones,
1: Dumb Dumb Boys, Norges kuleste band.
3: Dette er P6 Rock.

0: B6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
3: Raga Rockers,
4: AC/DC,
5: Europe.
6: Dette er B6 Rock.
7: B6 Rock, den aller beste rockekanalen.
8: Helt sjukt bra.

0: om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadd.
1: Bestemor, det kan du ikke si.
0: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
2: Det har vi aldri sagt. Bestemor.
0: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
1: Bestemor, det der kan igjen. Du ikke.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Nei, men se her ja, står du og drikker kostråd?
1: Ja, det noe galt med det, eller?
7: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
1: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd, nei, vær så snill.
7: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
1: Ja.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
9: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
10: vet ikke. Thomas vet.
9: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
10: Nå?
9: Ja,
10: ja,
9: nå!
10: Ja.
11: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
12: Nå på Viaplay og TV3.
13: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
12: Med ingen rom for feil.
14: Nå må vi bare endre strategier raskt.
15: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
12: Teller hvert sekund.
16: Det stor risiko, rett og slett.
12: Mayday på Viaplay og TV3.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: I spilglass. 0-90-0-90.
19: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
8: P6 Rock.
3: Er alle de største rockeklassikerne.
19: Europe.
14: Metallica.
19: Bon Jovi.
16: Man har så mange kulsager at det er det spikket av hva. Hvor skal man begynne, liksom?
8: P6 Rock.

0: P6-rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones.
2: Pink Floyd.
3: Raga Rockers.
4: AC/DC.
5: Europe.
6: Dette P6-rock.
7: P6-rock. Det den aller beste rockekanalen.
8: Helt sjukt bra.
9: P6-rock.